0: Text to the med one.
1: The med one.
0: Yes, in the city, clear and available.
1: 10-4, the med one.